0: тоқ қойғалы. Күзгі депрессияға берілмегелі.
1: Йоқ, йоқ, біз андай кіші түгіл. Біз хаман дәртілі, хаман шаян, хаман уятырға тілейміз.
0: Әйе, уятырға тілейміз ғана түгіл, біз өзімізде оянамыз сіздің білен бірге дұқтар. 16 сентябр бүгін, шаршамбы ертесі мен де бүгін. Отна ортасы мұ?
1: Әйе, нәк солай, кішкіне ғана жұмға.
0: Әйе, сізден SMS-ларда қабыл етерге біз әзір. Телефон номерымыз 0-8-9-17-85-55-91-5. Біз сізден қабарлар күтеміз.
1: Языдыз.

0: Әйе. Активырақ құлағыз.
1: Әйе, бүгін нендей күн болуын барлығырбыз біз келесі сағатта. Бұл сағатта біз сіздің білен баш мейлерін ұятырбыз. Бұсар бұл не бұл сәқифесінде, шоңа көре, актив болығыз, ярар ма?
0: Язығыз, әйдегіз, күтөбіз.

0: шығып мұнша кіріп ұйота тұрған күн дейлер үйде.
1: Юрған астынан шық, Миша.
0: Юрған астынан шықсаң да бұла шай ішерге дәмлейді.
1: Мен юрған астында шай ішемін.
0: Жоқ, мен олай айтмаймын. Мәуледжан есімілі радио тыңдаушымыз жазған, Йозеф не дейді, нәтиже бара бір оқымайсыз деген. Мұна бейді оқиымыз.
1: Мұна бейді.
0: Флорида ханым бізге бик матур фото юллаған, хәр бір адымығыз оңыш қалып барсын деген ол меңа ұшады. Е, достар, баш мейлерін ұятағыз мы инді?
1: Әйде, гүзелім.
0: Әйде, гүзелім.
1: Біздің да ұянасы кейді. Бу, ни бу? Бу, ни?
0: Күн сайын баш мейін ұятағыз сіздің білен бірге?
1: Әйе.
0: Бүгін нәрсе ұятырға мүмкін бізді. Еші ойлайсың, Роберт?
1: Бірер, мүхим не шалтырату, юк.
0: Мүхим шалтырату, юк, мүхим шалтыратулар болмасын енді ол. Ем, тыңлап барыңыз ма? Тыңлап барыңыз ма?
1: Әйдәгіз, әйдә.
0: Әйдәгіз.
1: Рәхетләніп.
0: Мені мұндайрақ болыр? Мені шыңдайрақ тауыр. Нәрсе болырға мүмкін бұл достылар. Әйдегіз әлі, бош мейлерігізді ұятып барағыз әлі. Тоған бір тапқы тыңлайыз,
1: айтма? Әйдегіз, әйдегіз, әйдегіз.
0: Ну, ярар, әйдегіз.
1: Қызық.

0: уйлыйлар, йоқламағанда дегендер, отлар, отларды уйлыйбыз дегендер, бу әлекеге телевизор тауышы дегендер.
1: Әйе.
0: Хайырлы ерте, шыбырдап яңғыр яуа, мәктепте балалар ашқанаға шаба, хайырлы ерте. Ишыннан да достар,
1: дұрыс жауап бар?
0: Міне, бүтінісі де дұрыс шекілдей ме? Дұрыс жауап, шыннан да отлар шабайды. Табуын дейлер бейтәлі, міне шу от. Түрі қатланып шапқанны тыңладық біз сіздің білен. Палаткаға яңғыр яуған тауыш деген Рамис, Рамис киске берілген оқыры. Табиғатқа шығасы келе бұғай. Матур болар еді олай ме? Міне шу яңғыр яуғанда палатка білен табиғатта болсаң. Ойымсыз бір нәрсе турында да ойламыш әрекетленіп келе.

0: Құдай ұсадық дейді бізге фотоларын еліңлер жәмәғай. Кәмілі болсын.
1: Ах, кәмілі болсын. Шейлерігіз
0: кәмілі болсын. Әсімінде қойнатма яратасын көбірек, Робер.
1: Білесің мұны, бола шақтаны құра жилегі.
0: Әйем.
1: Сценаристі көлі өзіңе. Адам көп ашарға ярамай бейді. Құра жилегі.
0: Солай мұны?
1: Әй, температурым көтеріле дейлер, басың ауырта басты дейлер.
0: Ярамайға қорамай дейлер. Әнінде компот яратасын сен?
1: Компот мұны әлекігі

0: Қайырлы ертелер сізге тілейміз. Мен Роберт Исламов, һәм Эльвира Вильдан.
1: Достар, хайырлы ерте. Яңа сағатта сәлемлейбіз. 8:08 минут, 16 сентябрь, чаршамбы ертесі. Барығызыңда кейіфләрі көтәріңкі болсын. Һәм Роберт ертеннен ұқ енді яңғыр яуғанда ұйқы келе деп отыра достар.
0: Қызық сұрау мен үшін. Шыннан да мен енді көптерінен бергенімізді ме? Һәм жауаптары бар аның. Білесің ме, бұл 9-ша табиғи көрініш екен, һәм мұның бірінші фәнни сәбәбі бар. Біріншіден, бұлытлар құйық яқтылығын қоплағаш, организм қараңғылықты сезгеш, активтілік гормоны, яғни серотонин, орнына көбірек ұйқылар мұны мелатонин бөліп шығара бастайды. Ми тезірек ұйқы тұруға керек деген сигнал ала.
1: Менің бір ғана сұрау, кеш білем бе енді түнде қараңғы болады бе енді?
0: Иә.
1: Неше түр менің ол уақытта мелатонинім қайда жүреді екен?
0: Магний шырға керек.
1: Рәхмәт, доктор. Жәмәғәт нендей де болса витаминнар ішкенше тоби белән кеңәшләшергә кирәге хакында онытмагыз, яңа. Дәвам ит, Роберт.
0: Правильно, магний витамины, не, врачсыздан кеше була бит инде. Ойына бер
1: тапкыр. Жәмәғәт. Мин
0: Яри. Моның турында сөйләрбез. Бүлбе мин үзем шәмәғәт. Хәм тагын, беләсеңме, яңгыр алдыннан һәм яңгыр яуганда атмосфера басымы кими икән. Һәм бу вакытта кешенең кан басымы һәм йөрәк агу юсылыгы да түбәнәйе икән. Нәтиҗәдә кан белән мигә бара торган кислород күләме азрак кими. Һәм без хәлсезлек һәм йоқны сорау сизәбез
1: икән. Җәмәгать, бүген геомагнит кыр югары, шуңа күрә сез үзегездә, әгәр дә инде кан басымыгыз бераз уйный икән, метеос изгер кеше икән, сез берүк үзегезнең сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз дип икән. Дәрәҗәсен бераз киметегез һәм су ишәргә күбрәк киңәш итәләр.
0: Әйе.
1: Без дә киңәш итәбез сезгә. Тәмле җылы чәйләр, кайнар чәйләр булсын безнең белән бергә. Хәерле иртә!
0: Хәерле иртәләр!
2: Ямле төркеме.

0: Матури түрттіне жырлап жібері ол. Кейфлерін көтеріп.
1: Әйе, достар, бүгін нендей күн дегенге де жауап табып, сіздің білен ортақлашып өтегелі 16 сентябр дедік.
0: Оқиғалар календарі.
1: Қолығыра Азон қақламын сақлау күні Бірләшкен Милеттер ұйышмасы тарапынан 1987 жылына Монреаль.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенен табында.
1: Акбарс банк футболкарына зур кэшбэк алырға шыға. Тупқа тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
2: Сливки и лояльность программы сакшаларында. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». РФ «Узакбанк» 2013 елгы 12 августа на 2090 номерлы лицензиясе. Толырақ мәгілімет «Акбарс» нөттару сайтында.
3: Еш талантлы жерчі Алмаз Латипов үзінің тәуге концертіна шақыра. Қозан, 5 октябрь, Шулпар мәдәниет үзәге. Келмей көрмей қалма. Билетлар кассада һәм кассир нөттару сайтында.
4: ОО «Кассиру» национальный билетный оператор. Қозан тасыдырам бірінші ел. ОКН
5: 1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-1984-
6: уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Койнер Хит проектының иғанашысы Лотос Мет наркологии узегі жоуплығы шекленген жамғиеті.
8: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін қызмет қоқын ішіп бітірді.
9: Әменекі қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұл бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мет наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
10: Сәрекламасы бұл өйтімал. Одан табибілі кенешке шу керек.
11: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
12: Эльмира Нағимова.

0: Жемәғәт қайырлы ертә барығызында сәлемлейбіз, яңа елға 75 күн қалған дейді.
1: Камал театры, бүгінде яңа бинасы тирәсінде, Қабан күлінде яңа мультимедиа шоу фонтандары ашылашақ.
0: Қашан?
1: Бүгінде... Қысқа түгел, мұны қазір әзірлейлер, бүгінде сонанда Қазанның тарихи үзәгінде бір ескеткіш жәмәғәтшілік орны һәм заманша

0: білікті нұқта барлыққа келешек деген мұнда. Мұны 27-ші жылының 30-ші августында ұшашақлар.
1: Демек бір жылдан
0: әлі. Базарымыздың баш архитекторы Исер Тупатулина шулайды білдірді. Міне.
1: Мұнда нәрселер болады деген сөзінде.
0: Мұнда, міне, мұнда дұрысын айтқанда оның рәсімін қорырға керек.
1: Бигірек мотор. Рәсімін
0: көрерге. Бигірек мотор, бигірек зор, міне.
1: Ең мықтымы көңіліне шатландыра тұрған болсын енді. Ол су дегенде нешік тір шоу бетінде, су бетінде ол білмеймін де. Менде әлені дейтіндер ұята тек лекін достар. Владивостокта су дегеннен бірсінің ваннасына йылан кірген дей. И оны білмесіне. Һәм құтқарушыларны шақырырға керек болған.
0: Оның көз алдына кетті. Әйе. Нендей жылан жазылмаған мандай.
1: Оның видеосы бар. Оны көрерге.
0: Оны көрерге.
1: Достар, хайырлы ерте.
0: Хайырлы ертелер.

0: шоу тұрады. Қазір оның білін әлемдегі шығамыз. Алло, есенмісіз?
1: Есенмісіз.
2: Қайырлы таң.
0: Неше қаларыңыз?
1: Аллаға шүкір, әйбер.
0: Аха. Гүлнара ханым, сіз қайсы яқлардан?
1: Мен Буа районынан.
0: Буа яқларына қойнар сәлемдерімізді шүкірәбіз.
2: Шүкірәбіз, әйе.
0: Ойнарға әзірмісіз?
1: Ойнап қарай
0: әйдегіз. Әйдегіз әлі, біз қазір сіздің білен жырлап оянамыз, белгілі бір жыр. Ол жыр бір орында туқты, әсізге нәқ шул орыннан девам етерге керек. Сүйлештік мә?
1: Сүйлештік.
0: Үшлеп қарайыз.
2: Ойнап қарап төгіл, жеңіз енді.

0: Хэм?
1: Хэм?
0: Тағын бір тыңлау ердем етешек мұсызге?
1: Бәрін барыңды.
0: Әйдекс.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: 16 сентябр чаршамбы күнне Татарстанда төрлі күштегі яңғырлар күтіле. Күнде омында Татарстанның қойбір районларында хава 16 градус тағдар жылына. Қазанда 13-11 градус жылы. Иртен хам күндіз урыны білян яшын-яшын яшек бұз ұяларға мүмкін. Жүл түнектан күншығыштан түнек күнбатушқа өзгерешек. Тезілігі секундына 6-11 метр тезілікті. Атмосфер басымы 750 миллиметрні тәшкел еті. Геомагнит қыры 5 балл.
2: Біздің юнеліш бик ғади. Біз ата-бабаларыбыз буыннан буынға тапшырып туплаған бай тәжірибені сақлап қалырға һәм арттырырға тиеш. Рүстәм Миңнеханов. Партияның исеме үк аның төп фикерін аңлата. Ғүмір-ғүмірге күш бердәмлектә. Минтимер Шәймиев. Бердәм Россия. Россия Федерациясы Дәүләт Думасына сайлау исемлегендә беренче номер.
3: Сәяси реклама. Политическая реклама.
4: Булгар радиосында реклама.
5: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Татар автоподбор егетлері Қытай хам Кореядан машиналар алып қайта деп ешіттім әлі.
7: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
6: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
7: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
8: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч-пленку». Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
9: Татарстан Республикасының атказа

0: Шулық уақытта Тутарстанда почта бөлікшелерін модернизациялауды уам ете. Бұл 215 объект оңартыла. Алдағы 3 жыл білен шағыштырғанда бұл 2 тапқырға көбірек. Қозанда Батурин Рома 8А адресі бойынша орнашқан көппатлы паркингқа капитал ремонт есеп планыштырыла. Тиешті тендер дәулет сатып алулары сайтында орнаштырылған. Паркинг Қозанғы тарихи өзегінде Батурин һәм Карл Маркс промдары кесілішіндә орнашқан стоянка машиналар үшін 100 ябық һәм 70 жер үсті орнына есептелген. Ауа тұршы фоқында бүгін Татарстанда бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 13 градустан 18 градуса қадар жылы болу қоразлана. Қозанда бұл минутларда 12 градус жылы.
1: Ауа тұрышу шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: 91.5.

0: тілер тілейбіз сізге. Мен Роберт Исламов, ам Эльвира Вильдан.
1: Әне достар, сәлемлейбіз барығыз. Ну да, қайырлы ерте деп дәшебіз. Сізден де бик көп сәлемнер келем. Міне Петросянның туған күні деген едегіз. Менім ерімден нәқ Петросян түсілі. Оның да бүгін туған күні деп язған еді бір радио тыңлаушыбыз. Қазір әзіліп топсам. Е, Рифатқа да қойнар сәлемлеріміздің жеткіреміз. Петросянлар көбірек болсын еді деген ол. Ол тіге шот көмілі кішілер деген оңлатай.
0: Юмористлар.
1: Юмор кейсілі. Әне шулы кішілер сізнің енешегізде бар ма, достар? Бәлкі сіз өзігіз шундайдыр шаян жүртілі. Язығыз әлі әне шул арқақында да 8-9-7-85-55-91-5 кәм. Бұ сағатта біз сізнің білен ойнайбыз. Бізге екі қотнашу үші керек болашақ. Бірсі жігіт, бірсі қыз болса көмілірек олар едім. Екі қотнашу үші. Қар бәрсіне 10 шар сұрау, біргіне минут жауап берірге, әм біз жиңушіні белгілейшек. Біз шай бітіру бір?
0: Нәқ шулай, дұрыс. Активарақ болығыз, әйдегіз, язығыз, қотнашам деп.
1: Енді разия тұңлаушыларымыз яза, мен қатнашам, мен қатнашым әлі, мен бүгін қатнашым әлі дегеннер жәмәғат қазір-қазір барысында қорайбыз. Телефон номерығыз бар ма? Чүнкі бізге бетінді шолтыратырға керек. Әгер телефон номерларығызны көрсетіп язасыз екен барысында, біз сізге бәлкі әлімдеге шығарбыз. Рамиль есімлі разия тұңлаушыбыз қайырлы ерте, сізге оңшылы үш күнәрі деген Рамиль өзігізге де ғымын, кім бізді ешітті, кім бізді тұңлый барығызында, кейіплері көтәрінгі болсын барығызға да қайырлы ерте, кімнер елді қайырлы ел, кімнер шей ешет, шейлеріңіз сәмлі болсын.
0: Нәк шылай, амин шылай болсын.
2: Олмас Латипов.

0: шушыларыбыз билгеле, танышып үтик әле. Иң беренче тыңлаучыбыз, катнашучыбыз Тәслимә. Тәслимә ханым, исәнмесез?
1: Хәерле иртә.
2: Исәнмесез, хәерле иртә.
0: Хәерле иртә, ничек хәлләрегез?
2: Әйбәт хәлләр.
0: Яхшы, уйнарга сез әзер?
2: Әзер.
0: Икенче катнашучыбыз безнең Илдус. Илдус әфәнде, исәнмесез?
3: Хәерле иртә, Булгар радиосы, хәерле иртә, алып барышлар, хәерле иртә, Татарстан тыңлаучылар.
0: Кызлар, егетләр, 10 сорауга җавап табарга кирәк булачак. Тиз генә, 1 минутта. Иң беренче без Тәслимә ханымга чыктык, шуңа күрә ул сайлап алсын әле. Кем белән уйныйсыз? Минем беләнме, Роберт беләнме?
2: Сезнең белән.
0: Димәк, 10 сорау. Әзер булсагыз, Роберт, син секундамераңны кабызып куйдыңмы?
1: Көйләп куйдым.
0: Димәк, Тәслимә ханым, сезгә дә, безгә дә уңышлар. Әзірмісіз?
2: Амин.
0: Әйдәгіз, кеттік түсілер турында бүгін. Жейін үлән нинде түсті?
2: Ешіл.
0: Күнбағыш шешегі нинде түсті?
2: Сары.
0: Мәктәп тақтасы?
2: Несе?
0: Мәктәп тақтасы.
2: Қара.
0: Пішкен помидор түсі?
2: Қызыл.
0: Аха. Зәңгәр білен қызыл түсіні құшқаш нинде түс келіп шыға?
2: Шемаха.
0: Дүріс, көмір нинде түсті?
2: Пара.
0: Кишер.
2: Кишер сары.
0: Кызыл сары.
2: Оранжевый.
0: Шоколадның ғадәти түсі? Шоколад. Лимонның түсі?
2: Сары.
0: Апельсин түсі? Афлисон.
2: Афлисонның сары да бұла. Кишер сары да бұла. Міне, шын түсі.
0: Әйе, кызыл сары. Дұрыс, әфәрин. Болды.
1: Бұлды. Болды.
0: Неше секунд екенін көрсет әлі мен абылай тұрып бұрып.
1: Міне, көрсет әлі.
0: Көрсет әлі. Әлігі біз әйтмейші тұрамыз, екінші қатнашушы, қазір Илдус әфәнді, сіз Роберт білен ойнайшақсыз.
1: Күйлеп қойы.

0: Мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтадан қачықсылай папу тибірін шабойны қыда кіріп шық деген. Абуйларыны яң артасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки ұрамы икінші ерт.
1: 16 сентябрь, чаршамбы күнде Татарстанда төрле күчтәге яңгырлар көтелә. Күндә авында Татарстанның кайбер районнарында һава 16 градуска кадәр җылына, Казанда 13-15 градус җылы булачак. Көндез урыны белән яшен-яшнәячәк, буз яварга мөмкин. Җил төньяктан көнчыгыштан секундына 6-11 метр тизлектә. Атмосфера басымы 750 миллиметрны тәшкил итә.

0: Фатмаша, Аллах сәлем бәрекәтен берсен.
1: Быел 19 сентябрь республика күләм ғышыр көне дип иғлан ителде. Бу көнне барлык мәчетләрдә ғышыр садақасы кабул итәләр. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Қазанның Ақбарысы континенталь хоккей лигасы чемпионатының чираттағы туры кысаларында Салават Юлаев командасы белән очрашачак. Уен кичке 5-тә башлана. Турыдан-туры трансляцияны ТНВ каналыннан карап булачак. Қазан бұйыл көз тұрақны арендаға алу популярлығы бойынша Россияның миллионлы шәһәрләр арасында бірінші орынны алған Татарстан баш қаласында арендадың орташа бәясі 4 түн үшін 5038 сум. Рейтингте екінші орында Краснодар, үшіншіде Түбән Новгород тұра. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 84 сум 24 тиен, евро 97 сум 30 тиен, юань 12 сум 55 тиен. Ауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 13 градустан 18 градуса қадар жылы болу қоразлана. Қазанда бұл минутларда 12 градус жылы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
4: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Ертеңгі шейлер, сізіні сәлемле, дослар, қайырлы ерте.
1: Қайырлы ерте.
0: Көзлер тұрында сүйлеші башылаған едік.
1: Әйе.
0: Хәм біздің радиотыңлаушымыз мына мындай хабар жеткірем. Құрметті ертеңгі шейлер, көзлер олар түрлі түсті ола. Әмі Аллах тағаля көру сәләтін қар бір бізге де тигіз берген. Мен күрін көзлі әдәу абыым Шейхулла зәңгәр көзлі әнебіз Разия зәңгәр көзлі едім. Әнебіз әйтейді, мен абыйығызны таң алдыннан таптым. Ялварып, зәңгәр көкке қарап, сау сәлемет бала сұрадым. Хәм нәтижесі 6 бала арасында бірден бір зәңгәр көзлі бала таптым дияр едігер шалыдан Рафик Хали өлін деген.
1: Ай, әсенің яратқан түсің бар мысың өзіңді?
0: Мен бүтін түсілерінде яратам.
1: Ой, ұрыша бардар енді бірер түсің,
0: ек мәне? Күз түсі мі?
1: Йоқ, күз түсі түгіл мәне, яратқан түсің.
0: Йоқ, ол кейіпке қорап тұрмай ақалса.
1: Олай мәне?
0: Әйе, әсен...
1: Менікі-менікі яшыл, әм зәңгәр.
0: Йоқ, зәңгәрінің де қой
1: оқытып
0: ашу кетіре тұрғаны бола.
1: Әйе.
0: Солқын түс болып тұйылы ол қой бір орынларда бекірек деп. Қайырлы ерте, қойы яшыл түсті көзлер болған кішілерінің шеші жирен, тән терісі бік нәфис оқ бола оқырысы деген. Ой, сізге кинодағы актрисаларыны тасфирлағандай еттігіз. Қайырлы ерте, ертеңгі шейлер, менің көз екі түсілі бір көз. Яртысы күрін, яртысы ешіл, екіншісі зәңгәр 60 ешті екісі дейбет көреміз түйімкерді өз. Міне мұнысы енді
1: әнәтісіне. Егер ақырамейе.
0: Әйе. Дұсар, сіз де өзіңіздің фикірлеріңіздің яза аласыз.

0: Кузляр турында сөйлеп
1: жатырмыз. Кузляр турында сөйлеп жатып, SMS-ларын ғана оқиыбыз да. Исәнәрбез сіз, менім көзім қора. Шынында менім көзім қота. Егер сықланы бош қаларға қорасам көз тие, шуңа күрә сыфаналы машаллах деп кіне қорайым, сабыларға қорамасқа тұрышам. Анонимны деген радио тыңлаушыбыз, қайырлы ерте айтаңыз шейлер. Менім көздерім ешіл, хайлекерлікнің шыннан да қықарифі де ек, күшік байғысында үрегім арқылы ұздырам, ұңышыларына шын көңілден шатланам. Ильясымның көздері зәбзен ғарейді, бек күшілікілі

0: мин мага ышанмыйм деген, кайырлы ирте эртеңге шейлер, минем күзим яшыл, ошу чыкканда иптешим, эй, маша күз, деп мени ұрыша. Нишлисің, ошуым келе инде, Аллаға шүкір деймде, бітірем деген, кайырлы ирте эртеңге шейлер, минем күзим қорат, күрен түсті деген кіші күзі, көз тидіргенім жоқ дегендер, енді әменім қойнанам зәңгәр көзлейді, бик қоты көзі тиейді деп язған Шестайда Мүслима бақам жылы мотор тілеклерін де жеткірген. Қайырлы ерте ертеңгі шейлер, менім көзім сұры, қорашым ұсал дейлер, интуициям күшілі. Тұрмыш ептешімнің көзі зәңгәр деңгіз ұлқынларына кіріп отқандай боласын. Көзлер ашағына кішінің кім екенін біліп болмай көңіліміз шиста болсын деген. Е, Роберт, қоға тұрышы білінде таныштыру өтесің, анасын өнді сабылашыр өз.
1: Әлбетті, әлбетті қоға тұрышы тұрында тілептен.
2: Болғар радиосында қоға тұрышы.
1: 16 сентябрь, шаршамбы күнде Татарстанда түрлі күштегі яңғырлар күтіле. Күнде омында Татарстанның қайбір районларында хава 16 градусқа қадар жылына. Базанда 13-15 градус жылы. Күндіз ұрыны білен яшінлі яңғыр яуаша. Бұз яуарға мүмкін. Атмосфера басымы 750 мм тәшкіл еті. Геомагнит қыры 5 балл.
0: Yeah, yeah, yeah.

жарияланған қызмет һәм батырлық фестивалі өзді. Татарстанның электрон мақтау тоқтасында 4800-ден көбірек ұйышмадан 15290 лойықты қызметкер тұрында мәғлімет орнаштырылған. Олар арасында Шермишен районының ең яқшы 76 қызметкері де бар. Тонтоналы шарада Дәулет Думасы депутаттары Олег Морозов һәм Анатолий Иванов, район башлығы Рамиль Айбатов қатнашты. Олег Морозов һәм Анатолий Иванов алдынғы қызметкерлерге ихлас рәхмәтләрен жеткерделәр һәм районда булган уңай үзгәрешләрне билгеләп үттеләр. Бүген Қозан зоо-ботаника бақшасы үшін жирафлар төйелген йөк самолеты юлға шыға, бұл хақта Қозанның туризмін өстіру комитеті рейсі Александр Шавлиашвили хабар етті. Ескертіп озабыз, 14 сентябрьді Қозан Мариль Сурметшин шәһәрдің зоо-ботаника бақшасына жирафлар қайтару бойынша ішінің финиш нұқтасына жетуі хақында сөйлеген еді. Қозанның білім беру учреждениелерінде күзгі игілік отнасы дәвам ете, ертеге игілікті ғамәлләр күні белгіленген. Мәктәпләрде үлкендерге сәләмәт мүмкіндігі шикләнгән кешеләр һәм ауыр тормыш хәлендә қолғандарға ярдәм итү өчен волонтерлык командалар ұйыштырыла. Моннан тыш оқушыларға хәйрия концертлары һәм иҗади акциялар ұйыштыру мөмкинлеге бирелә, алар җыелган акчаларны социаль проектларга юнәлтә алачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус җылы. 91.5 FM.

0: Сіз ассаламу алейкум, хайырлы оңышлы бәрекәтлі бәхетлі күн тілеп. Студияда мен Фойл Ғимадов, өзімнің хүрметлі яратқан ертеңгі шей коллегаларымдан эстафетаны қабыл етіп алам. 11:07 минут, достар, дәвам итәбез. Бүгінгі яңғырлы болатлы күндерінен нұрландырып, жалытып, яқтыртып, көңілдеріміздегі мотор изге тілекләр белән, мотор сүзләр белән, атна ортасы, достар, кішкене генә жұмға деп етелер, не қалай етелер екен, мен аман сырына түшініп жете алмайм. Бәлкі сіз білесіздер, жазу жіберіңіз, достар, бүгін енді көзлер торында сөйлестік әйеме, көзлер торында бик көп ғибәрәләр, қонатлы сөзлер, мәкәлләр бар, достар, білсегіз әйдегіз, дәвам етек әлігі темада 8-91-78-555-915, мен әмін әлі келген сізнің қабарларыңызны сақтланып, мен қарап отырам. Сәлемлеріңізді де яза аласыз, Болгар радиосынан айырылмаңыз.
1: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гөлханова.

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірләнді.
1: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиымметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбәт көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер арасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланала. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйлі өзгерішлер жұрындай өзлерін яқшырақ іс ету үшін сайлы. Ир атлар ісі аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиятлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик Фармлен даруханәләрендә генә сатыла.
2: 2026 елның 20 сентябрендә Фармлен даруханәләрендә Санчига махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәри йонтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яшикләү 12+.

0: тауышы.
1: 11:29 минут. Мен енді достар тыңдық тауышы бола алмам. Шенке яңғыр тауышы, бұран тауышы, Бұлғар радиоста тауышы, һәм тауышлана тауышлана алға таба дәвам итәбез. Гірли, гірли деген сөз көбірек тұры келедір енді достар. Гірләтіп бүгінгі эфирімізді. Һәм бүгін біздің замандаш тапшыру эфирге шыға һәр атнаның шәршембісінде. Біздің сапларға қоштылығыз достарым. Біз заманны яқшыға өзгертушілер сапында. Бүгінгі замандаш тапшыруында Татарстан журналистлар бірлігі ағзасы, саяхатшы, фрилансер, туған тіліміздің хукукларын қою яқлаған журналист Ильвира Фатыхова болашақ тұрдан-тұр эфирді замандаш тапшыруы. Әдеттегіше, шәршембі күні 3:20 минутта башлана. Әдеттегіше, достар, өзіңіздің фикірлеріңізді, сұрауларыңызды Макс номері жолы аша жолдай аласыз. 8-91-78-555-915 сәлемдеріңізді жолдай аласыз. Мында келіп ерішкен хабарлар бар. Міне енді әлеке жардан соң сіздің келген хабарларыңызды, сәлемдеріңізді Бұлғар радиосы толқындарында тыңларбыз.

Алтын вақыты 11 долларға 26 минут. Алға таба дауам етеміз, достар. Бүгін күзділер темасы бек актуал болды ертеден берілі. Қазірде радио тыңдаушыларымыз язалар бұл темаға рахмет яуғыры. Міне татарлар торына, милләтіміз торына жүр яңғырады, достар. Әр милләтінің өзінің бір символик шындай күз қарашы бардыр, әйімі. Біздің милләт торында бетінде хайләкер деген болалар, татар барды, қатер бар деген болалар, бұлар барсы да. Мен ойлайым, жоқ сөздер, жалған сөздер, достар. Чөнки әгер татар хайләкер болса, ол енді қию, қатер болса, ол енді, нешік деп айтайым, өзінің көптен дәулеті болған болар еді, 10 жыл, 10-10 жыл дәуамында. 1 миллионға кемімес едік, біз керісінше артыр едік шолай бет. Әм, ғылмен, әм, өне башқа факторларына санасақ, демек, татар бик юаш, татар бик ұшанушан, татар бик ихлас, татар бик юмшақ. Хайырлы күн, Фаил, сеңа оңышлы үшкені тілейм. Сарман басуында барлық үшлеушілерге сәлеметлік оңышлылар ватылмыш армет алмай үшлі өгізіні тіліп қалам. Сарманға тоған ауылым құлмәкке үлкенлерге көп сәлемсізіне құрмет етіп. Сарманнан токыр Халит ағы ұғыз, Халит ағы сәлемізігізге. Сарманаларға басу құрларды үшлеушілерге. Хайырлы ертелер, күзлер көңіл күзгісі деп дүріс әйтелер, күзлерге қорап көңіліне аңлап бола деген Венера йолаған. Рахмет яусын. Гүлсіне патағында тұлыландырған әлігі фикіріні қайырлы күн файл үшкінің әйбет күн ауысын деген рахмет яусын. Кішілерінің көзлеріне бақсаң, оны ұқығандай боласын. Қайләлі, ялған көзлер бар. Шылайық үміт тұлы сағышлы көзлер, ұсал көзлер де бола. Шайын көзлер, көңіліні тұя білуші көзлер де ұшырый. Қайләлі, ялған көзлер бола. Бұлар енді тілкі кібі қайләкер кішілерінікі. Шулай урамда, іште, башқа урынларда көпмі көзлер білән ұшырашасың. Көзлер, көңіл күзгісі дейлер. Сәлем білән Гүлсен апа. Елан Гүлсен апа, рахмет. Егор мұна шылай толы етіп, түплі етіп біздің көңіл. Көңіл көзлері болған, көңілінің тәннің патшасы болған көзлерге анализ ясалғаныңыз үшін. Бұл үшін достар, біз енді дәуам ете аламыз. Макс номеріміз айтуынша біздің ешеклеріміз ашық. Язығыз сәлемлеріңізді, фикірлеріңізді. 891 78 555 915 Макс номеріміз.

Бүгін достар, бик өзіншәлікілі әнәриелерінің бейремнәрі бұл хақта да ұнатып бітірмек әлім. Бәлкі сізнің де үзігізнің, екі тонышларығызның бұл әнәр білен бейлі үшләрі бардыр. Бәлкі сіз шыл әнәриесідір әлі кім біле. Бүгін біт біздің дүния көлемінде парикмахерлар, шеш тарашылар күні белгілеп өтілем. Бүгін мінә медицина клоуннары күні белгілеп өтілем, достар, медицина мінә. Бұл енді церкті әшіліше түгіл, медицина қалауынары біліп тұрығыз. Мұнан енді өзінші әлігі бар, 16 сентябрді юққағына түгіл. Хәм ол мұна 3-ші мүн еліктағына барлыққа келген әнер иәләрі Лерик Лукин тарапынан әлігі әнер иәләрінің әрекетіні негіз салынған. Бұл хақта енді біз тәпсиліле бірі әлі сейләшір біз ұстар мұна үйтуім шайын шушы қанәргелеріні. Сіздің өзігіздің қатнашығыз болса, яқынларығыздың қатнашығыз болса, тәбіріклерге ұнатмай изгі тілеклер тілейік шушы өзіншәлікілі үшілерігізді, қызмәділерігізді, Аллахта ғыла жеңілдіктер берсін. Язығыз ұстар, қабарларығызны, сәлемлерігізді, 891-78-555-915 Болға радиосының максимасын жарап.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яң артасыйды деген. Сізге дәсір етіп кін айтам, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: Машбаловыз Пазанда болытлы 14 градус жылы ғазар деп әбәр етесен. Оптиклар геомагнетик активлық 3 балына тәшкел еті, 9 балы дәреже білін жағыштырғанда атмосферасы 750 мм, жағыштырмаша дымылық 90%. Ертеге 17 сентябрь пәнжешен балмашын ұшан болытлы тілі еңгірлер күндіз еуім түшім күтілмей дәрлік. Жел дүния күн батыштан күшейгенде секундына 13 метр тезлікте, түнлі 7-12 күндіз 13-18 градус шамасы

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойны ғыда кіріп шық деген. Абойларыны яң артасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тұрақ 360 спорт сәуде өзегі әм Зәки ұрамы икінші йұрт.
3: Болотлы кім болса да, достар, температура 1 градус көтерілді. 15 градус жылы қазір башқалауызда геомагнитик активлақты шубалына тәшкел етті. Атмосферасына 749 мм шағыштырмаш адымылық 87%. Ертеге 17 сентябр, пенжіше малмашын шоң болотлы тіліне яуым түшімнер, күндіз яңғырлар күтілмейді форозлы синоптикларығыз. Температура тіліне 7-12, күндіз 13, 18 градус шамасы жылы форозланыла.

0: Әбір күндерінде Елмай паркында Софоада бұйылның сыңғы кино көрсетуші арасы ұздырыла, қонақларыны ғойля білен біргеліп, мультфильмдар қорарға шоқыралар. Кинолар 18 сағат 30 минутта бұшылай көрсетілі деп қабар еттілер, парклар қам скверлар дирекциясында. Бүгін Қозаның Ақбарсы континенталь хоккей лигасы чемпионатының шираттағы туры қысаларында Салават Юлаев командасы біле ұшыраша, ойын кешкі 5-те башлана. Турыдан туры трансляцияны ТНВ каналынан қорап болашақ. Түп валюталар курсы турында бүгін доллар 84.24 тиын, евро 97.30 тиын, юань 12.55 тиын. Хуа тұршы қоқында бүгін Татарстанда бұлытлы күн, ұрыны білен яңғыр, күндіз 13 градустан 18 градуса қадар жылы болу күтілі. Қозанда бұ минутларда 15 градус жылы.
1: Хуа тұршы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 91.5 FM.

Әмәгізге де емілі матыр бәрекәтлікен, достар. Түшк башларығы шәйләрегіз дәмлі болсын. Мүніп жеттік, экваторға мүніп жеттік атнамызның қыл ортасы, достар. Әмінді матыр ғынам, тәгәрәплер ғынам. Исен сауына түшәрге насып болсын. Әм біздің толқынларымызда қытлау өтәбірік нәмәлер, сәләмнәр, уақыты. Бірінші қытлау менің қолымда Ирік әфендіні радиолғышылар янына қырмат білән еші ақырам. Ешіл үзән районы Қарашам ауылында туып өскен, әзіргі вақытта Қазан жәһәрінде яшәүші Низамиев Ирік Фәрғәт ұлының туған күні 55 яшлік юбилейі. Қадірлі біз ұлы бейрәмнің юбилейі мүлән шын көңілі бізден құтлыйбыз. Сеңа келешекте анық сәлеметлі, күңіл һәм жан тынышлығы, ғайлә бәхеті, қайғы хәсрәтсіз күннәр, ақ бәхетләр балаларыңның күңіл жылысын тұйып, игіліклерін көріп тигізлікті, бәхетлі, ұзын ғымыр кешіруіңні тілейбіз. Келешегін жүр көбік матур, қияш көбік яқты болсын, біз сені яратабыз, қырмәт етебіз. Тілегіміз шол, башын қайғы хәсірәт көрмәсін, езлеріңді сенің қияш нұры балқып тұрсын, бірді сүнмәсін. Һәр яңа күн бәхет алып келсін, осы таңнар күмсін шатлыққа, ешәу дәрті янсын ерегіңді. Қартайырға, еш те, ашықма, ең изгі тілекілер білен тұрмыш іптешің дине, балаларың диле, Илназ, әлігі қылас, әлігі матур, яқты, нұрлы тәбіріклеулер келбетті. Бұлғар радиосыда қошыла, ең изгі тілекілер, тағын бік көп бишлілер оларға насып болсын өзігізге есенлікті, соғылықты, ғайлы тигізлігінде. Яқынларығызның қадір құрметінде, сау сәлемет болып, ғымыр етерге насып болсын. Шыраттағы жер толқынларымызда сіздің құрметке яңғырай.

Ешелюзен районы Парышам ауылында туып өскен, қазіргі вақытта Қоздан шәһәрінде яшәуші Низамиев Ерік Қарғатұлының туған күні 55 жылдық юбилейі. Қадірлібіз алы бейрімін юбилейін білән үшін көңілімізден құтлаймыз. Сеңа келешекте нық сәлеметлік, көңіл һәм жан тынышлығы, ғаилә бәхете, қайғы-хәсрәтсіз күндер, ақ бәхетлер балаларыңның көңіл жылысын тойып, игіліклерін көріп тигізлікте бәхетле ұзын ғұмыр кешіруіңні тілейбіз. Келешегің жер кебек матур, қияш кебек яқты болсын. Біз сені яратабыз, құрмет етабыз. Еңізгі тілекілер білен тұрмыш іптешің Дине, балаларың Диле, Елназ деп иланылған еді болға радиосы тұлқынларына елі берішкен әлігі тәбірікнеме.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Бір толырға 10 минут, әм бізнің бүгін 16 сентябр, енді табиғатты күз тауышы, күз солышы. 15 градус жылы, бұлатлы геомагнитик активлығы 2 балына тәшкіл етті, атмосферасы 749 мм, дымлылық 83%, ертегі 17 сентябр пәнші шәмбі. Түнде яңғыр яуырға мүмкін, күндіз яуым түшімдері күтілмейді ерлік. Жел. Дүния күн батыштан секундына 13 метрға жетеді, түнде 7-12, күндіз 13-18 градус шамасы жылы форазланады.

Икінші ерті болып келеді галерега, икінші 29 минут балзаны бізді, әм біздің толқынларымызға келе берешкен хабарлар, біздің дайыми тыңлаушы біз, Йылдыз Юллаған. Мұны енді дұстары біздің Бұлғар радиосы фестивалінің репортажды дейірген мүмкен, мәне үшін журналистлар кіпі кезу жіберген ол. Бик өзіншелікті. Біз 12 сентябрьде болған Бұлғар радиосы фестивалі концертін бір түнді олмыша қорадық. Бик шады талантлы артистлар, әр бір шығыш өзіншелікті, зауықлы, мауықтырғыш бик мотор еді. Тамашаны Салават Қатқыдинов солқыншы жері білен башылап жіберді. Бик мотор жырлаушы жыршыларығыз болуына шатландық. Қой бірлерім біздің көргені бізді еуғайда әлі деген мұна. Мұнда енді мен біраз қысқартам, шынки бүтін концертта қатнашушы жыршыларыны санап шыққан, яратқан жыршыларын санап шыққан біздің радио тамашығыз рахмет яуғыры. Тамашаның екінші өлішін ойынлар дәуам етті алып барушышылар тамашашы білен бір дұлқында боларға тұрышып, аларына да интерактив ойынларға үстірей қошылып кетушілер де бар. Мұны оқып бітірір үшін, достар, шоқты уақыт керек, әмінді мен аны дәуам етермін.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулық болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнерше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшін әмірі жағат еткеннер. Санши шул традицияларының бүгінгі күнгі келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ұқ стресс, хроник ору, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашарайу көбі қолетлер уақытында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, екіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбет көрсетуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер арасында санши айыруша популяр. Оны қуан

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчасть бар мында.
3: Киндіри лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Температура 1 градусқа төбені иген, плюс 14 деп хабар етті синоптиклеріміз, әлі 15 градус деп мені шотланып отырайды. Геомагнитик активтілік үш балына тәшкіл етті, атмосферасы 749 мм, шағыштырма шадымлық 88%. Ертегі 17 сентябр, пенші шәмбі алмашын үшін болытылы, орны білен яңғыр тілі күндіз, яғым тұшым күтілмейді бат. Оразлы синоптиклер тілі 7-12 күндіз 13-18 градусы қадар жолы оразланылы.

0: каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Давлян. Бірден-бір опытламас тамаша сізнің шахарды. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертның махсус қунағы Ильсия Бәдрединова. Ешеклеу 6+. 2026 ел.
2: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бұ айдағына біздің автосалонларда тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ол башлана.
3: Тұлырақ мәлімет әм автосалонларының адреслары диалог автонаттару сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғандағы мәлді. Аферта түгіл.
4: Татар автоподбор егіттәрі Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
5: Сон мен де шулардан алдым бетінді. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
4: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
5: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
6: Татарстанда 14-ші ел сайын ұздырыла тұрған ашық республика телевизион үшлеуші ешлердің «Наше время біздің заман» ижат фестивалына ғаризаларыны қабыл ету давам еті. Қатнашу шартлары bzm.ru сайтында. 0+ категориясы.
7: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5/2 и 2/2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
8: Терезе керек мі?
9: Алтын кул.
8: Балконны пиялаларға мы?
9: Алтын кул.
8: Үйге, террасыға да шанышлы столар керек мі?
9: Алтын кул. Алтын кул опас, Койбыш, Буат, Этиш, хәм қамы тамағы районарында йыртлар пиялалау хәм профессионал күйеп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
10: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябрь Қазан, 1-ші октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
11: Ешіклеу 6+.
12: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
13: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
14: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: ПТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
1: Яңайыл бейрамын исте қаларлық етіп өткерерге тілесегіз, Бәкір шифаханасында қоршылағыз. Біздің бейрам банкетті ол яқты хис кешірішілер, дәмлі ризықлар хам бүтін ғойлы үшін көңілі программа. Бәкірде каникул ял етігіне түгіл шын тірнекілену болашақ. Толырақ мағлумат 8-800-269-23 телефон аша. Өзігізге файдалы бейрам бөлі кетігіз.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
3: Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Моника Плюс.
1: Әдәби укулар. Роберт Миннуллин. Йофрак туе. Йофракларның бейсіз шоға. Йофракларының туе. Ұшуғына, қошуғына оларның бар ойы. Үзіле де ұша олар, үзіле де ұша. Бір-бір артлы тізіле де, тізіле де ұша. Үзләрі ұқ құш биталар. Үзләрі ұқ қонат.

0: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
1: Әйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушылар, біз әлігі минутларда қозанымызда. Бұлытлы 13 градус қына жылы деп көрсетті. Ертең алмашыну шан бұлытлы, яңғырлы болар деп фаразлы синоптиклар дүние күн батыстан толған жел түнлі 7-12, күндіз 13-18 градусқа қадар жылы болашақ.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Күні бойы жүзде жол майы білен жүру үшін қой уақыт. Міне бір білмеген кісіден, яйса қадірлі кісінен бары бір жылы сөз іштуде жете. Күн дауамында, әлбетте енді сізге жылы сөз айтырлық кішілер ұшырасын жолларыңызда деген тілекілер білем. Біз музыкалды эфирімізді олға таба дәвам етеміз. Әм шулай ұғы енді бүгін өзлерінің бейрамларын белгілеп өтушілерініміз ихлас көңілмен күндізгі сағатларда құтладық. Ішінде құтларымыз. Әм шулай ұғы бүгін хүнәри бейрамларын белгілеп өтушілеріні, яғни бүтін дүния шеш тұрашылар күні белгілеп өтілейкен. Оларыны да шулай ұғы енді тәбрикләп ұзарбыз. Ихлас көңілден шеш тұрашыларыны хүнәри бейрамлары білен құтлайбыз. Нәрсегіне дейсек те, олар ішсіз қолмай тұрған кісілер үшін кешеш әр шақта да өсіп тұра деп айтылар. Әміне шулай ғайлы бүгін күдірелер, күдіре шешілер, күдіреле шеш күдіреле түкінді дейкен. Бар мейкен ғымырында біргіне тапыр болса да шеш күдіреле түмеген қатыңыз. Қазірінде әтті ир кішілер дейтіп қойарға керектір мағайын, шынке модада бетті күдіре шеш

0: Тан олға түркімінді.
1: 2026 жыл, еш шектеу жоқ.
2: Болғар радиоста реклама қызметі телефоны 570 50 95.
3: Асия Ганиева. Яшим әлі үзім болып. Жыр шаса Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: 13 градус 50 минутларда қозанымызда түнеуқтан толғын жел атмосфера басымы түрекіміш бағынасының 749 миллиметрін тәшкелейті геомагнит қыры тыныш.

Қайнархит хитлар парадында қатнашушы башқарушылар үшін тауыш бере оласыз. Хәр жұмға кешінде сіз Болғар радиосы кенліклерінде әліге қатнашушыларының жырларын шулай ойық тапшыру девамында тыңлау мүмкінлігі бар. Оларыны іште оласыз. Хәм шулай ойығынды шимбе ертесінде Татарстан Яңа ғасыр телеканалында клипларын көру мүмкінлігі де бар. Әлбәттә, инде бит тараф қалмағыз, рәхим итегіз, тауыш берегіз, хәм инде өзегізнің яратқан шырағызына сай.

0: йоқы бұзылу, қатыр нашарайу көбі қолетлер уақытында да белгілі. Санчи біле яшлер де үлкіннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнесебет көрсетуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санчи айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзетілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалы. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар санчыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бейлі өзгерішлер жұрындай өзлерін яқшырақ іс ету үшін сайлы. Ир отлар ісе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санчи ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікті ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгіннән үк иғтибар күрсәтегез. Санчи бары тек Фармленд даруханәләрендә генә сатыла.
1: 2026 елның 20 сентябрендә Фармленд даруханәләрендә Санчига махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәри йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яшлекләү 12+.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Иртәгә 17 сентябрь көнне алмашыну чан болытлы, төнлә һәм иртән яңгырлы булар дип фаразлый синоптиклар, көндез явым-төшемсез диярлек. Төнлә һәм иртән туман булачак, игътибарлы йөрегез, төньяктан төньяк-көнбатыштан толгын урыны белән көчле җил. Төнлә 7-12, көндез 13-18 градуска кадәр җылы булар.

Ларбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында. 91.5 FM.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. 6:08 минут башқаламыз Қазанда. Бұлғар радиосы тапшыларын олға тәуе дәвам еттіреміз. Қайырлы кеш, әйгілімді Фияза Фәрида апа күтті мен бұл хабарны. Яңғыр яуа қолдан түшмей жай бойы.

0: бұл шатыр. Кейф нашар, бұлғарны тұңық, бәлкі ойгіл юатыр дей Фәрид апа. Бұлғы радиосында еңіраған жырлар сізге юаныш, қуаныш болсын, хәм шексіз көп сәлемлер болып табарып ирішсін. Рәхмәт сізге.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Румия Хатхатдинова.

0: негізгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтір яфрақ есі. Бұлғар арасында күзгі хислер.
1: 12 плюс.
2: Әдәби оқулар.
3: Рқаил Зайдулла, ғұмыр тирәге. Ғұмыр тирәге мысың бұ? Неге олайса бек еш? Бұ бет мен атугел, менім ұлыма тіндәш. Шал ирне оңламас хиште, хәм бирі алмас кенеш. Түз түгіл сызланула.

арға, шаулап утыра, күләш. Сыр сүйләргә мақтанырға, яқланырға юқ ярым. Ғымрым тирәге, син ме бу? Тыңла, лайса зарым. Тыңла, езіңлі қоплап, хеш бұрылма мен арқан. Имгәк шекілі кемсінәм, сары сағышта яртам. Ялғыз қалдым яр бойында. Артқа йол юқ, алда су. Кимәсіз, жырсыз, хәм атсыз, хәм хақсыз. Язмыш мы бу? Тыңлады тирәк. Кабарды, күкләргә тиде башы. Миңа тигән дөньяны да, каплады ябалдашы.

Кишлер, дуслар, олтатулупа, ун минут кетті. Хазыр енді 16 сентябрның кешкі сағатларын Бұлғар радиосы дулқындарында өткәрі. Біз тәрезе ортында күзгі йопырақлар қыштырдаған шекілдейме. Кешкі тауыш, қораңғы, машиналар әкірігін әйлеріне қайта, бәлкі бүкілер де бардыр. Ә біздің студияда жылы, йоқты, хәм матур жырлар яңғырет. Міне шунды, комиллік идилия, дуслар, бізді.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: күтіле. Қозанда бұл минутларда 13 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

кишлер, руслар. Салем нарсызга, хамбагызга да 7.38 минут кетті, 16 сентябр. Әлбәтті, енді үшкіні тәмам қазір. Күплер иді, ел итәрі қатланы бә машиналар. Шәһәрдә тыз-бызыры урамда дым қоранғы. Мені шулай терезеден әкірінгіні қора бұтырам. Әлі студияда сізді мен Найла сәлемлім. Әм енді эфирні мүхим қолығара бейрәмдер білен баштап жіберек әлі. Қорап ұтырам, қолығара азуын қотламын сақлау күн белгілеп өтәдер. Бүгін қатап пластилин күнінде белгілеп өтәдер екен. Пластилин дегенде мен асығылмалық кезгіне көз алына келіп баса да, мені тұрмышыны да шушы пластилин көбік кіне өзенше өзгертіп жіберсең еді өз елің білен, лекен олай болмасқа да мүмкін шол. Мені ол қақта да сіздің білен сейләшіріпіз. Мені азын қатламын соқлау күні дегеннен, білесім не үшін бүкін бейрем етілі. Бұйық мүхим даты екен, нәк мені шушы қатлам бізні құйошының зиянлы нұрларынан соқлы да екен. Әлбәтті, табиғатны да.

Бүгін бәйрәмнәрен бейгіләп өтуші радио тыңлаушыларыбыз құтлыйбыз. Мені шушы жырға қушылып, изгітләкләріпіз әлбәтті ярты сағаттан. Бізді енді жырлы сәлем тапшыру башланып кетеші. Қанда сіз яқынларығызға бәйрәм сәлемлерін жеткіресіз. Бәлкі сіздің яқынларығыз сізге құтлаулар жеткірер матур жырлар білен. Барысында эфирда яңғыратырбыз. Әлбәтті енді бұлай енді бір де құтлаулар язмаған болсалар, бүгін туған күніңіз екен үшін көңілді мені шол бәйрәм сәлемлерін жырашап қобыл етіп аласырыз, алығыз деген мені шондай тілекте қаламы жанышта. Хәм енді әлі сіздің білен аралашырбызы мақыста яқынарығызға шолай әлгенде сәлемлеріні әлгімін ұзларда юл.

екен достар. Міне, біз пластилинкіні сығылмалық дейдік бітейме. Бұ тұрмашта сығылмалы болу, ол бік зұр юғынты асы сенің келешек тұрмышыңа дейлер әйме. Әгер де тұрмышығызны пластилин білен түстегі, мәселен, шоғыштырға тілесегіз, тұрмышығыз нейлі түстегі пластилиннан ясар едігіз, дұстар, ясып жүбәрігіз әлі. Шолай ақ өзіншәлікілі жауапларын эфирда юнгыратырға әзір бізді. Шолай біт. Мені түсілер кімніңдір ошық ешіл түс болырға мүмкен. Ешіл түс ол енді яңа башланғышлық, башланғыш депті әйтәлер шылай бет. Кімні кідір олтын түс болырға мүмкен, ол ұңыш кетірі дейлер. Хәм, әлбәтті, мені сіз язасыз, мен енді шоғыштырам, хәм, мені түсілерінің нәрсеге тәсір еткен, мені көз алына кетіресіз. Хәм, мені бірінші көз алдығызға нәрсе сізін келе, нендей түс шыны яза аласыз. Демек енді тұрмышыны нендей түстегі пластилиннан ясар едігіз. Устрмышығызды.

Достар, қызық болып кетті әлі мені тыңлаушыларымыздың бірнеше елзіған қабарларын оқысым керем. Мені дүния көрем психологиясы негізләніп, мені шындай жауаплар да бар. Әгер де қарасақ, мені шындай. Тыңлаушы біз елзіған, Найля, біздің тұрмышыны ұтылы тұрмыш дейәр едім мен. Қам бұл қызыл түсі. Мені мен өзімнің елдан қызыл түстен барам, қойшақта тұқтап қалам, анан тағын қорқып қалам, анан тағын олға барам. Мені шулай деген. Демек, қызыл түс, бұл энергия һәм дәртегіз тошып тұрушы турында сөйле. Қызыл пластилин сойлаушыларының әлбәттә инде бір нәрсені де қорқмағаны көрініп тұра, мына шулай дейілген. Һәм энергия қызына бар тек дұрыс юнәлішке бұрығыз деген. Һәм мына шундайырақ хәбәр бұл тыңлаушыбызның енді жауабына, өзіне көрә біздің жауап.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының жұмғақлау шығарылышы студияда Артур Фалахов. Россия

0: Икен, Қазанда, сіздің шегірегінде 16 сентябр кеші, менің шаптыр июл кеші деп айтасы келі. Лекин, лекин, нешлесен күз башланып кетті, енді яңғырлы бола. Эй, кесмет ягынлығына шансан бір қарасың, әбілер чуағы башлана деп айтасы, біз енді шынды рәхат етіп башланашақ деп сүйлеген едік, бір күн шынды жылы күн болды да, күні жыланың әміне енді яңғыр болуығына әймі, бүтін жерде де яңғыр яуадыр енді ол. Лекин бар бір, қойошылы күндер болмыша қолмас алла берса, шуңа шаны. Біз жерлі сәлем тапшырында бүгін туған күндерін белгілеп өтіші радио тұңғашыларымызға қойнар сәлемнәрі бізіні юлап қалыр біз. Әлбәтті барсында етірді еңгіратырмын.
1: Рафил Жәләлиев әм Илмира Ғилханова.

0: 590-02-97.
1: Хәр тауыш мұхим болған елінің түп уақиғасы. Сайлауға бүтін ғойләгіз білен келіп тауыш берегіз, һәм ғойлә білен сайлайбыз деген фотоконкурста қотнашығыз. Жиңушілеріне 33-17 айфон һәм түп бүләк 3 Solers ST8 автомобилі күтә. Келегіз, тауыш берегіз, фотоға түшігіз һәм бүләкләр ұтығыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
2: 2026 ел, яшь чикләве юк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Ізгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтін яфрағысы. Бұлғар адесында күзгі хислер.

Әлбәтті, егітлер шундай орға тиеш, шин шәшәклерден де гүзәлірәк деп, әм, әлбәтті, енді сенің бірден бірің бүтін күшіден де моторрақ болырға тиеш. Әлбәтті, идеал болмасқа да мүмкін, ләкен ол сенің үшін идеал. Оман идеал күшілер дүниада йоқ, нешек бар шылы қобыл етесін деген сөзлер бар бет әлі Айдар Ғалимов, біздің дұлқандарды алдыслар 21 сағат 27 минут дауам етек. Мені... Мен шул қадар радио тыңдаушыларыбызды яратам, құрмет етемейміз сізіні. Хам енді бигрек актив тыңдаушыларыбызды біз ойрушы яратабыз. Нешіктір иқтирам, йоқын дусларға әйленіп бітесіз барығызда, шынки біз сізіні көрәбіз, сізінің білен оралашабыз. Міне, язышасың, нәқы дуслар біле язышқан шекілі. Хай бір тыңдаушыларыбыз, әлбәтті, сізді йоқын бізге, әлекен біз сізіні... Мене шул көңіліміз біле, ерегіміз білен тыябыз. Амында енді тыңдаушыларыбыз біле рахатлан жазышы отырабыз. Міне, Сургуттан Флорида ханым, ол бик актив, біздің енді доими тыңдаушыбыз. Ирақта болса да ол хәр бір олып барушыға изгітләклерін жеткіре. Міне шунды яқшы кәйфлер тілей. Сәғат айырмасы болса да бар бір ол, міне шулай біздің білен бірге бір дұлқында рахмет яусын сізге. Міне шулай яқшы кәйфлер сізге. Хайырлы матур кишләр булсын һәммегезгә дә. Карибыз, тыңлаучыларыбыз инде монда тоншырга теләгән хәбәрләрен дә яза, аларын да эфирдә яңгыратырбыз. Матур кишләр булсын һәммегезгә дә.

өзіңнікі екенін нешік оңлайсыңдыр, ләкен ол көктен берілі әдірін олақта әлі язып қойылған қатай айтар бітейді монғайыңа язылған дейлер. Мен шанам олай бірге, ләкен әгер де өз насыпиярларын табылмаған кішілердің маңайында ол көрінмейм екен, нешік білмейм. Бәлке сіздің ойлануларыңыз бардыр, ләкен қар бір кішіге де өз насыпиары болсын, ұшырасын деген тілекте қалам. Хәм тыңғаушыларымыздың хабарларын оқиым, қатын қыздар біле танышырға тілейм, 43-ш деген. Әмін әфердісін де танышасы келеді, телефоны 899-69-04-95-85 деген телефоны 899-69-04-95 ашылай оқы 85. Әм тағын мұнда тілектер тілегендер, рахмет елсін, езгі тілекілер болсын, достылар, қамегізге де қызық енді видеолар, матур жерлар жібересіз, әлбетті, мені шулай сіздің білен бірге оралашамыз әлі тағын бір қызық. Әйбір оқылым, достылар, сізге де жеткірем әлі, ұшындай. Күнде ертен икра білен бутер брод ясым деген бір қызық, шондай бір языма енді. Рәхәт, бұйыл да қобақ ұтыртам әлі деген. Шулай деп, күнде достылар, икра білен бутер брод ашарға ясын. Қора икрам әлі енді қобақ икрасыма онсы мүхим түгіл. И мүхимі сенің яратып ясаған. Мен шул өз қолларың білән, жылысы білән, матурлығың білән, рәхәт етіп ясаған ертәңгі бутерброд болсын. Һәр бір кезгә дә менә шундый

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Республика буенча иртәгә аязучан булатын көн булачак. Һава температурасы әлеге минутларда, хәзер карап киләле, ничә градус икән, үзгәртеп правитель ул. Димәк, 13 градус, 12 градус тирәсе магнит кыры, 4 балл. Бір балға көтерілген. Базарылмада қоқсы бәнерлата ертегі 18, әгір жаршау түбән қамада еңғырлы 13 градустан 16 градус жылы болашақ деп қаразды синоптиклар.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Рустем Закуан. Соңға қалдым. Достарымны ізлім хәтірімнен. Дүния машақаты ол жытты. Жылы ізлім жанға тирі яқтан. Білмейм, кімнер жанны жылытыр? Фикірдәшлер ізлім, ойларымны табылыр мы дүріс оңлаушы? Дүниялықта дүріс кеңеш беріп, табылыр мы мені йоқлаушы? Мұңнар ізлім язған жырларыма. Табылыр мы кейге салушы? Бұлыр мекен бақилыққа көшкеш, жырларымны иске алушы? Қардаш ізлім қола ұрамында, татар сөзін келе іштесім. Қышқырасым келе шырдашыма башқа тілде меңа дәшмеші. Гармунчылар ізлім ұрамында, ғади кейге жаным сусады. Тальян мұңа бәлкі басар еді ерегімнің сулығып сызлауын. Қола яшы хаман өз кейіне, түнгі ұрамларым балқытып. Соңа қалдым. Көп ме дұстылар көшкен бақилыққа, дүния мәшәқатын қалдырып. Соңа қалдым.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Тамбур қадыска түсірек, ертеге ойыз үшен болады күн болашақ. Қарибыз 13 градустан 18 градусқа қадыр жылы. Хәм енді ертеңге ақта ешінлі еңгір еу еқтимал дейілген. Оршақ құтмара балар сабасы 14-17, әгір жарш алты бен қамыда 13-16, мүслим сарманақтан ұш, Ленокырскада бүгілмеді болу да шылы 16 градусқа қадыр жылы көрсәді. Достар, сізге жеткіресі ақырғы мәғілмәді мейді, енді мен Айла, сау ұлашам бүгінгі. Келесі шырашылар ақ